0: කොමිටුවේ තුත්තවේ නැත්තේ අම්මල තමක් එන්ටස් එන්ටස් කිස් මොන රක්තවල තින්නගෙන ඔක්සෝලන්නේ නැනම් ඔයවන්නේ නැනම් තින්න ශක්තකෝ අක්ෂි මහති විහිළුවෙත් පිවන්දරට චලගේ හක්නේ තාගේ හක්නේ තබුල්ල තමක් තවා ඉන්නේ යතස්තලියල උට ඉන්නේ යක්තලිය උට කියනක් සවලම්ම කිනිලිය වේ හක්තවත් කියන නුනක් යන හති විත්තිවි ഇനിയൊക്കെ
1: Dann Charlie Watt, okakatakak tilagutami mit, du sagst davon. Jita rukakik dana tamanam miu. Ulla nebileurun nach Sakaugaku isumagi yangmini. Amaru uchikisema yangmini. Nara romilago, nara romilavut, kano, okausik sakamanga. Koyanami jita ru atuinogavit. Du sagst auch, dass du lange jung bist. Du sagst auch, dass du lange jung bist. Du sagst auch, dass du lange jung bist. Du sagst auch, dass du lange jung bist. Du sagst auch, dass du lange jung bist. Du sagst auch, dass du lange jung bist. Du sagst auch, dass du lange jung bist. Du sagst auch, dass du lange jung bist. Du sagst auch, dass du lange jung bist.
2: Imanlarin ubikkamugi usuttuun ullumeyimaajingayun tuttuqvartuartualui imanlareallu tuttuqumayun naukku kukerunnammangaammiu qaujimayut tavanna tuttuttuquppat upakkuniuk anortaima amingapiilangapa maunakai maunaulorsumayutakunnaalorsumayaqa uppalu TV kutakalia kutakunna laksuma yaka mauna kutlaksuma mat. Siolu taana taima isuma yaka uktuk. Nkaluakpan naam kanuungituk. Uttukautikiu nariakku. Taima itiou silliku. Taana tuttukunna tiastu. Ima itiouman. Nuklifirinam. Taba nuklifiriman lakialu luktuku. Inyo suttuuluni. Sayuli suwastuni. Sayumun. Tuwatiyanga nalano ko na yung kagalamakituni. Tapos pinyuman na tatu, tana pinyuman itiyawang. Sunaw patahan na. Tapos nga ato tika sunyalwa. Umayong pinyakayaw na sula kami. Sayong naktualong, tana piyuyong. Ako ni, sunaw pa pinyuman yang na kami yung teme ko tiki yunga. Tana tuktu. Naukusitaw siyong umangat. Pityata nga. Pitia Runeuk, Aminga Pil Lugu, Tapinania Hunga, Haujumangil Lugu, Pilre Shatilipalu, Aminga Pilre Hatilugu, Uwangasulunga Tamishani, Si Lugu, Natjuanu, Siotingatahulago, Ilingatahulago, Siotingatu, Tana Kingunga Ilako. Miliku, takwa luksalungi, ilaku miliku. Taan na pinjaka yli teima. Taan na pinjaka yli tuyo alu lukutu. Nat yunga, sauni alu umat. Tapu na killi ngaku, killi api aku tamanna. Uluwa galua ta, tamanna luksalua. Tapi kunga, nakyu alua ta, killi ngaku, tamanna makkunga si miliku. Taan na pinjaka yli hamman. Takkuuli, kalluna yusi uuni, ima uhalluni, tuumasi uark. Tappinja fiaka syyttäkin makatulluku. Kunga sialua kun amingan nakalluku. Taima fiyun naluttu, taanna puhuttu. Nallinnan, agi jutti uluta, sukusihun nakasiu javut,